Kan ang gendanu kilen kilen pinayungan asto gonggo wirondanu asto tanganmu gonggo banyu wiro papan tanu teksipun tulis sepupun di papan soho tulis sawenang wonten ingkang mastanis papan sawenang wonten ingkang mastanis

Kanda Buddha Purwaka. Kanda marang caritane Buddha marang asale Purwaka marang kawitane. Pramila samangke kawastanan perang budi kang tetara karya tilasing tabet ingkang awujud gambar rineka jalma iku ingkang winastanan wayang. Wayang minangka pralampito wewayang ning agesang sarta gegambaraning pakarti. Pakarti sae lan pakarti awon. Wayang kawinipun ringgit teksipun karipta miring sarana.

ingkang saroti nandur jinawi murah ingkang saroti nuku gemah para kula kang sami lumaku dagang siang pantereng ratri tanono.

0: Pendito Bopo saking Sukolimo Bopo Pendito. Trawu sabdo pangandika Pangandika putra Prabu Ngger. Rawipun Bopo Pendito inantu saking Karahayun Bopo. Nggih, Ngger putra Prabu. Isonipun ingkang Bopo wonten ing ngarsa mundi keluhuran dawu timbalanipun Karana. Ingkang Bopo setunggiling Pendito ingkang kinasihan dening Sang Hyang Dewa. Kinasihan dening panggyaning para swandana, kinasihan dening Sang Hyang para widodari. Ingkang menika sadangunipun ing Bopo tansah winantu saking Karahayu dan tenate wonten pambeng setunggal menapa putra Prabu kula nuwun inggih Bapa kita kepareng sakuraken pasgan ponokrami katur Bapa Pendito
1: aja kawula nuwun inggih kenging panuwun kula nggar kawula tampi pinundhi wonten ing mustaka dening kelungaken wonten ing lungaya mugi amuwi dhateng Daya kasantosanipun ingkang kupangger putra Prabu.
0: Peninggih Bapa Pendito.
1: Kepareng sakayun puja puji rahayu katuran paduka putra Prabu.
0: Kundi tampi kula pundi muga andhatosaken jejibah Bapa Pendito.
1: Nuwun-nuwun sewu nggih putra Prabu
0: kados pundi.
1: Kalau wau ingkang Bapa sampun madaling ingkang Bapa setunggaling Pendito ingkang tansah kinasihan dening para dewa. Pamujinipun ingkang Bapa sanget pikun. Mila ingkang katur paduka putra Prabu mboten naming dados disimat kewara ugi muwi dhateng keluhuran muwi dhumateng kawibawan muwi dhumateng kemlaring negaring Astina.
0: Oh inggih Mbah Nuwun matur sewu sembah nuwun sanget Bapa Pendito. Kula aturi pinarga ingkang sekeca Bapa Pendito.
1: Kawula inggih sampun mboten kirang sekeca setunggal menapa nggih putra Prabu.
0: Aturawipun Kakang Prabu saking Nidura. Kawula nun dawuh sabda pangandika Kyai Prabu Yai. Kepareng ngaturaken pangabekti rawi Kakang Prabu Baladewa.
1: Dalah. Yai Prabu kenging panuwun kula Yai. Dan meniteda kalingga murda sih panekara menipun Kakang Prabu inggil meber mateng keng raka kula Yai. Kula tampi pinundhi ing mulaka mugi muwi dhumateng bawa laksana kula kapan
0: nuwun inggih.
1: Kaparang sarondhipun puja puji astuti kula katur Yai Prabu.
0: Kula sanget anginipun muja Kakang Prabu Baladewa. Sawetawis kula aturi pinalenggah ingkang sekeca Kakang Prabu.
1: Kawula nuwun ngestuaken dawuh pangandikanipun Yai.
0: Aturan rawipun Kakang Prabu saking Awangga Tengah.
1: Kawula nuwun dawuh sabda pangandika Yai Prabu Yai.
0: Kepareng ngaturaken pangabekti aturan Kakang Prabu Basukarno.
1: Kenging panuwun kula Yai Prabu Yai. Kawula tampi pinundhi wonten ing mustaka mugi mulya teng bawa lesana kula Yai. Kepareng sakondhuripun puja puji astuti kula aturan paduka Yai Prabu.
0: Sanget pamuninipun ridhingandika Kakang Prabu. Turi pinalenggah ingkang sekeca Kakang Prabu.
1: Kawula nggih ya Prabu mboten kirang sekeca tunggal apa.
0: Paman Patih Haryo Sangkuni paman kula nuga dawuh sabda pangandika nggih putra Prabu. Kula turi pinalenggah ingkang sekeca. Kauningan paman Haryo Sangkuni. Kula nun dawuh pangandika nggih putra Prabu. Ari respati legi ari palenggan sak mangke kula boya arsa ngrembag ateng tata titik tentreming negari dina. Ingkang badhe kula rembag raos pepes raos kul katos ingkang sampun kulumpet kaporo dangu. Badhe kula aturaken dhateng sangyaning para kadang werda ten para pinisepuh ingkang rawuh ing ngari palenggan samang inggi. Kawula nun inggih ngestokaken dawuh pangandika nggih putra Prabu. Bapa pendhita bapa. Dawuh sabda pangandika nggih putra Prabu nggih. Bapa pendhita sampun ngeningan pasyawi kato sing pasyawakan ageng ing ari palenggan sak mangke marmo bopo pendito kulat wilabu bopo pendito bopo
1: pojok ngomong-ngomong sewa kapan ngonji sulator katur paduka ngger putra Prabu ngger
0: ngoninggi
1: akal sakang kung wanter timbalanipun paduka putra Prabu ingkang kula pundi mila swau kejoting manah kula kados sinambring gelap lepat putra Prabu lampahipun ingkang bapa saking Sukalima wonten marga kados kula jangka-jangkao upami jubah kula kulampran kepantal slak mboten kula lengger putra Prabu daya-daya adreng kadrenging mana kulenggal dumugi slip dening abiyantara konopo paduka nimbali pisanipun ingkang bapa yen tuka arsa mundhut kawijayan kanuragan kasentikan guna dadi duyung kasihan cumplung mudik jaran guyang ger ingkang bapa sampun samekta kapundhut sawanci-wanci mboten badhe ngudan ninggir putra Prabu ger
0: bapa penito
1: dawuh sabda adika
0: sanes kawijayan kawulagan ingkang kula suwun bapa ingkang badhe kapuran dhateng bapa pendhita raos prihatos ingkang sampun kaporo dangu samangke badhe kula babarake katur dhateng bapa pendhita anjeraing ingkang

0: Koko Prabu Basukarno kados pundi menggah Koko Prabu Basukarno?
1: Nuwun sewu ya Prabu. Menawi kula kaburi mangayu bagyo babar kawis menika nggih.
2: Mangkene ya Prabu, mangkene.

Sangkuni paman ulun nuwun dawu pangandika nggir putra babu sinoso paman ayo sangkuni kula aturi medal pasilan kados pundi kawontenanipun kadang kula kekalih ingkang badhe pasulayan ingkang menika mangke wonten kedadosan menapa enggal kula dipun aturi palaturan kula pundi

0: pun tata kepareng boyong wahyu takaraning ratingang dumunung ana Siang Kawijaya kinen binoyong marang putuku dhewe Lesmana. Lesmana Mandra Kumara ki putra Gusti ing adina kene. Inggih lajeng sanes ana saka guru kraton Ngastina Yuki Gustimu Prabu Basukarna kang ora nyarudoni. Loko ing wusul mandar nyondro marang aku dicondro pendito kang wis minger kiblate bojok bojok enggih sampun tentu kadang lo swata mombo tenarima menopo malis aswata mombo tenonarima kulo piyambak mbotenarima bobo pendito lajeng kersanipun kados pundi Denda Solo Yaso kalayan Denda Solo Pati sekawit aduh kowe sakloron saka ing gumaya siluman kelaya-laya swaning pertapan Sukalima nderek meguru dadi siswaku inggih kowe sakloron nyun ngelmu sampurnaning urip pun bapa bisa medar mejan ngelmu sing kok suwun nanging iki dina iki kowe kudu ngatokno dharma bekti kelawan aku
1: dharma bekti kados pundi bapa pendhita
0: ayo dadi serayan aswatama kadang anak Nerpati Basukarna disuwun supaya ngaku dosa lupute marang aku yen wis ngaku dosa lupute kelayan aku Sang Prabu Basukarna diatur supaya nyembah aneng telapaanku yen ora kesopur bawa seso tak paringno marang kowe sae.

kelantan kapiat seobo swantening jal manusa jirih ajrih denawa mangap-mangap ludira duladran temasirno kenging dayaning kekontawi jayandhanu kang tunjem wonten ing jaja denda surayasa pejah pecah katerito denawa kembar saking gua maya siluman denda surayasa kalayan denda solopati ingkang pecah denda surayasa denda solap semerap surayasa pecah njer babak gegancangan kados singo mangan comendo denda solopati karono ngelangkai seragani pun ingkang pecah ingkang pecah linangkan dening kang tasih gesang ingkang pecah dadi uwit.

Manaryo Sang Kuribawan Nger Putra Prabu Baladewa kados lho kadang kula asuk karno wonten pundi. Waduh kabilain nger Prabu yuga kula. Loh ati kula asuk karno mboten ngetingal wonten pundi. Kula tingali dipun tubruk dening denda Swala Yaksa. Lajeng dipun gertak ambruk lempuruk dipun gebah dening Dikya Swalapati. Aduh kantir ical saking samadyaning pak aduh

0: Wonten dawuh menapa apa pandhita nyuwun miterang? Gusti Prabu Basukarno Selatan kalian Kadang Loswatomo wonten pirembag Suloyo kados pundi bab perkawis menapa? Senajan kula kinderek nyuwun miterang apa guru apa pandhita pepunden kula?
1: Ya ngger. Seswaku ngeng podo ndak tersenani Dendo Suloyaso kalayan kowe Dendo Solopati
0: Noningi
1: iki beber karane mengkene ing pagelaran agung ing mau keng bopo aku pikantu dawu peparingi Gustimu Prabu ing asino
0: Noningi pikantu dawu menopo
1: pun popo kepareng boyong wahyu takaran ingrat ingang dumunungono siong kawijoyo kinen binoyong marang putuku dewe lesmono lesmono mandala kemono ki putra Gusti ing atino kene
0: inggi lajeng
1: soneh ono soko guru keraton ngastino yuki Gustimu Prabu Basukarno kang ora nyarudoni loko ing wusun mandar nyondro marang aku dicondro pendito kang wis minger kiblate bojok
0: engge sampun tentu kadang kula swata mboten narima menapa malih swata mboten narima kula piyambak mboten narima bapa pendito lajeng kersanipun kados pundi
1: Denda Suloyaso kalayan Denda Solopati sekawit aduh kowe sakloron saka ing gumaya siluman kloyo-loyo swaning pertapan Sukolimo nderek meguru dadi siswaku
0: inggih
1: kowe sakloron nyun ngelmu sampurnaning urip pun bapa bisa medar mejan ngelmu sing kok suwun nanging iki dino iki kowe kudu ngatokno dharma bekti kelawan aku
0: dharma bekti kados pundi bapa pendhita
1: ayo dadi serayan aswatama kadang anak Nerpati Basukarno disuwun supaya ngaku dosa lupute marang aku yen wis ngaku dosa lupute kelayan aku sang Prabu Basukarno diatur supaya nyembah aneng telapaanku yen ora kesopur bawa seso tak paringno marang kowe sandi

Tan kapiat soobo swantening jal manusa jirih ajrih denawa mangap-mangap ludira duladran temasirno kenging dayaning kekonta wijayandanu kang tunjem wonten ing jaja dendha surayasa pejah pecah katrito denawa kembar saking guwa maya siluman dendha surayasa kalayan dendha solopati ingkang pecah dendha surayasa dendha salat semerap Soloyakso pejanjir babak gegancangan kados singo mangan tomendo dendha solopati karono ngelangkai seragani pun ingkang pejah linangkan dening kang tasih gesang ingkang pejah dadi ubet.

Samanarya Sang Hurri Bawan. Nggir putra Prabu Baladewa kados lho. Kadang kula pasukan wonten pundi? Waduh kabilaen nggir Prabu yoga kula. Loh, ati kula pasukan mboten ketingal wonten pundi? Kula tingali dipun tubruk dening denda Swala Yaksa. Lajeng dipun gertak ambruk nglempuruk. Dipun gebak ning Digya Swalapati. Aduh kantir ical saking samadyaning pal. Aduh.

0: mawon nggih Putra Prabu Bulut.
1: Waduh, ati kula tak sukano kan cerita saking mriki dipun gebat dening rasa sombo ten terima. Kula mboten terima. Kanthi pun kula rojoh kula.
0: Mangke rumiyin nggih Putra Prabu Baladewa.
1: Pripun? Wonten Basukarno, wonten Baladewa, wonten Baladewa, wonten Basukarno. Adik kula kangge bepanten, Baladewa tumut kangge bepanten. Kanthi pun kula rojoh kula.
0: Mangke rumiyin nggih Putra Prabu. Kyai Kontawijaya danu tunjem wonten raganing Denawa.
1: Pripun kula wau?
0: Denawa pejah. Lajenggang setunggal menika tasih gesang. Ingkang gesang langkah ingkang pejah dados gesang malih. Nulya kang rayi Prabu Basukarna dipun gebah ical kentir medal saking Nastina muluk mumbul ing mangke dawah wonten pundi nggir. Ula bin angkara kula trinindah mawa tirta kesabaran rumiyin nggir Putra Prabu Baladewa.

paring dawuh menapa dumateng para kadang rawipun Koko Prabu ingkang dahat anggenipun dipun anti-anti Koko Prabu. Mangke rumiyin yen wonten boten-botenipun ingkang raka kula badhe ngaturi tebingah yayi. Sangetan dadosaken prikatosipun raka paduka kula. Koko Prabu rawipun wonten ing Praja Ngamarta para kadang raos sukarna ing manah awit. Aming Koko Prabu ingkang saged paring obor dados pepadhanging yasipun para kadang paduka ingkang sami nandhang pepeteng Koko Prabu. Milu ingkang menika sumangga keparenga paring obor dhumateng para kadang Koko Prabu yang sukma mustikaning jagat. Sinuwun boten-botenipun kulon yang badhe ngaturi pepadhang mandar kulon yang badhe nyun pepadhang ya sinuwun. Kula aturaken paduka yai sumrambahipun dhateng para kadang kula taruna. Nuwun inggih ingkang kados pundi. Kula yoyo raka paduka kula nilar praja ndurati swan wonten ing ngarsa paduka yai sinuwun. Badhe ngaturi ngoyayi kraton Durwati kabilaen yai sinuwun. Saged kula aturaken kabilaen awit jimat kraton Durwati nggih menika Sekar Wijaya Kesuma ical saking kraton Dwarawati yai sinuwun yayi.

0: kaya sinuwun saderengipun nyuwun kenging samudra pangasami nyanyi
1: ingkang kados pundi kersanipun Koko Prabu.
0: Utusanipun Paman Pendhita Durna kapuri nyuwun jimat kalima sada yai. Menawi kalima sada ingkang kagungan pangwaos menika paduka yai sinuwun badhe dipun paringaken kersanipun paduka yai mboten nggih wonten kersanipun yai sinuwun. Ning sawetawis kepareng raka paduka kula ngaturaken pepenget nalikanipun ingkang sampun kapungkur yai menawi mbutel patwarsa ingkang sampun kawuri Paman Pendhita utusan kadang kula Kurawa suwun wonten ing ngarsanipun paduka yai sinuwun Kurawa tinanggenah nyuwun ngampil songsong agung Tunggul Naga ing kraton Ngamarta duk nalika sak manten nuwun inggih Koko Prabu kanthi pangandikaning kadang Kurawa adapun kersanipun Paman Pendhita Durna songsong Tunggul Naga saking Ngamarta dipun suwun ngampil dening kadang Kurawa badhe kangge tumbal negari Ngatina ingkang negari Ngatina badhe wonten pagebluk wusana yai sinuwun maringaken songsong agung Tunggul Naga dhumateng utusanipun Paman Pendhita Durna kok yektosipun boten sami kang dados pangandikanipun songsong Tunggul Naga kapundhut ngampil badhe kagem numbal negari kang badhe wonten pagebluk menging yektosipun pakartining para kadang Kurawa songsong agung Tunggul Naga sasampunipun kabekta dening kadang Kurawa wonten ing Ngatina badhe dipun risak perlu supados ical daya kramating songsong agung ya menika yai sinuwun ngedadosan ingkang sampun kawuri nuwun sewu yai sinuwun kula aturi menggaliaken
1: Bojleng-bojleng parto ko gelap lis lanat lakune dan ing semuwon setunggaling priyagung ingkang nyamah dateng pisoan kulo ing semu kagungan penggalih mboten maringaken jimat kalimasada kulo suwun Atur paduka Gusti Prabu Puntadewa matura kang terwaca denda Sulayaksa inggih atiti pangandikanipun priyagung menika boten kepareng maringaken kalimasada sampun ngantos paduka Gusti Prabu Puntadewa boten kersa maringaken kalimasada awit kula sampun pekatu dawipun Bapa Pendhita Durna menawi kalimasada mboten dipun paringaken kula kapuri damel karangabang wonten negari Ngamarta Gusti kula ngaturi prisombok ngantos kelampah negari Ngamarta kula damel karangabang awit manawi kula tumandang ngobrak-abrik damel karangabang wontening mriki kelampah bumi Ngamarta blabur getih ombak ludhira kelampah ing ngriki wonten sarah balung kanggeng rambut kerikil untu cendol mripat bila sumangga kula aturi maringaken jimat ingkang kula suwun menawi boten dipun paringaken badhe kawiwitan saka guru pasimban agung badhe kula bedhul sak mangga

0: Kula nuwun dawuh pangandika yasinuwun.
1: Kadang kula warakudur watakipun mboten ewah-ewah. Raseksa utusanipun paman pendito ngantos njengkelang ambruk wonten ing samadyaning pasiban. Nulyo mbrangkang medal pasilan kanthi swanten ingkang gembur-gembur raos sesakit. Ingkang mekaten menika kados pundi ing mangke tundhonipun Koko Prabu.
0: Yai sinuwun, yai sinuwun.
1: Nuwun inggih.
0: Seno.
1: Lidang resno kakangku.
0: Duto dikapakake.
1: Jotos.
0: Dikapakake.
1: Jotos.
0: Oh, dijotos. Ya kok dijotos.
1: Panas kaya sinepit-sepit atiku.
0: Celerane.
1: Le sumbar manasi kuping. Arep bedul soko guru keraton ngamarto yen kelakon kepriye dilideng resno kakangku.
0: Oh kaya ngono. Ya bener. Nanging ya kebeneran rangge mekaten yi sinuwun.
1: Nuwun sewu keparengan dikani kadang keluar kudoro sampun ngantos kaping kali kaping tigo. Damel sesakiting tiang sanes ingkang dereng cetha dosa lepatipun Koko Prabu.
0: Nuwun inggih sinuwun.
1: Sena lidang resna kakangku piye.
0: Kuwi kaya ngono kuwi mau ya bener nanging kebeneran Sena. Eling ngono yen Dendrasala Yaksa ki utusane gurumu.
1: Iya bener. Nanging iku luput.
0: Sababe
1: yen nganti Kalimasada ora diparingake gawe Karangabang ning negara Ngamarta.
0: Bener. Siadi banget-banget lengrung kebi marang bumi Ngamarta iku bener. Nanging Sena
1: selidang resna kakangku piye.
0: Ana tembung gutuk selo.
1: Gutuk selo ya. Karepe kabriye.
0: Gutuk kuwi bentur selo kuwi watu. Yen ana wong dibentur sing luput watune apa sing bentur? Gutuk selo ing kene sing dadi watu Dendrasala Yaksa ingkang bentur paman Durna gurumu. Yen to luput ya sing luput ki gurumu.
1: Bu aku ora ngerti butuh sing sumbar ning arepku ki buta gendeng kuwi mau.
0: Lho. Nanging ingkang cetha siadi kuwi motangake.
1: Motangake
0: ya. Ing mangko iki kuwi cetha banget. Yen wong nyilih kudu balekake, wong nandur ki bakal munduh. Wong motangake nampa sauran. Siadi kok motangake njotos. Lah mengko yen disauri
1: nyaur kaping piro tak tampani.
0: Iya yen tumibo nyaure marang Siadi. Yen nyaure kok marang putra putumu sing ora ngerti apa-apa. Mekatennya isinuan.
1: Sumangga dipun ngendikane Koko Prabu.
0: Sena
1: lidang resna kakangku wis aja ndongeng wae tak tupu pinane butane.
0: Mengko dhisik. Jumbo kelawan undang-undanging praja ta Sena, wong dutang kudu nyar wong nyilih kudu mbalekake. Iku buta mengko wenang nyaur karo kowe.
1: Nyaur.
0: Iya awet kowe motangake, kae bakal nyaur.
1: Nyaur.
0: Jotos.
1: Yen ngono saiki undang-undang negara dibalik wiwit dina iki.
0: Lha kok undang-undang dibalik iki kepriye?
1: Kakang Patih Andoko Ganggeng supaya metu njaba.
0: Lha kok ngopo?
1: Nggawa kapur karo blabag dicatet. undang-undang negara Ngamarta dibalik wong nyilih ora usah balekake. Wong utang ora usah nyaur. Wong jajan ora usah bayar.
0: Wis geger yen kaya ngono. Sino. Ya sinuwun.
1: Dados pundi Koko Prabu?
0: Watakipun kadang kula kudure ngamekaten menika. Kula ingkang nyunaken genging samudra pangsami.
1: Koko Prabu Urba kula aturi ngasta. Wasesa mangke rinembag sak kadang genging panuwun kula kepanggihipun sinuwun. Sampun ngantos dinawa menika soramu kados pundi? Ing mangke kalima sada badhe kula aturaken paman pendhita lumantar denda Sulayaksa.
0: Oh, nuwun inggih. Kaparingaken pakarti menika dumateng Raka Paduka kula yayi kepareng nyuwun amit. Medal pasilan boten nyuwun tambeng pangestu. Senal tuwin Dimas Arjuna.

Pranagung Amarta Sinuwun Amarta kondur ngedaton lulus Araharjo Raden Aglo Sadewa Raden Arjuna Raden Antasena Wargudurana Pandrati Prabu Sri Bathara Kresna Daya sami bidal medal asilan marpaki dinawa ingkang sampun dumunung wonten ing sakmadyaning alun-alun ing semugi bragi brah sesumbar nejo amin.

0: dawu pangandika Kakang Prabu,
1: sepuluh kinapake. Buta wis kaya ngono ling gegira, kene ora kena dirembug garis ing mangka watak lantuning dina. Ya sepuluh-puluh ke Mas Mawar Kudoro ingkang wis ndisiki. Tekan golek momongan.
0: Kersanipun Kakang Prabu kados bundi diperpeki sing ati-ati. Yen kena dingendikani aja gawe geger aning praja Ngamarta, yen ora lha ya ditandangi. Nyuwun tamu.

0: dawuh pangandika Kaka Prabu.
1: Kaya dene pitik tarung durung sak banyon kok mundur.
0: Supe gando ampal dumawah wonten ira-iraning denawa ing semumbuten kraos.
1: Banjur
0: keparenggul medal saking palagan. Kaka Prabu menika denawa ngutolatos. Upami kelampah ke taman jumparing Kiai Pasopati. Wonten bilaining denawa mandhar kula kadukanan dening Kaka Prabu. Mila ingkang mekaten menika sumangga kersanipun Kaka Prabu kados pundi.
1: Lho kok malah mundur. Dimas Sarjuna
0: dawuh pangan.
1: Lho kok mundur?
0: Kula badhe ningali. Yuga kula punanta sena kapri tumandang damel.
1: Oh, Antasena.
0: Padhe on

0: Lho kok kowe nolo gareng nggih kula nyang sowan ramane mau kowe ora katon lan ora krungu apa swaramu. Kate ana wong tuwa disambung swarane njur kowe mentungur. Nggih. Ramane apa nolo gareng? Monggo sami nilar pagelaran lire kangge ngaso sak wetawis. Arep ngopo kowe? Kula kala wau mireng wonten patetan songwantah mawa cakepanipun kayune purwa sejati. Lho kok ingkang patetan niku swantening kakung swantening putri?
1: Iya.
0: Swaraku kalayan swarane Ibu Jumirah. Oh nggih, leres. Lajeng dipun sambung kalian sendon gagrag enggal enggang cakepanipun kembange kembang menur tinandur wonten pinggir sumur boten badhe mundur anggenipun gayu praja adil makmur.
1: Ya ngono
0: kule nolo garing nggih tapi kula pesen mumpung niki nilar pagelaran kangge ngaso sawetawis Bu Jumirah kula dipun damelaken kembange kembang jambe ndi mriku

0: bareng kowe dadak nyuragan nggih. Nanging genti cakepane nggih. Mau cakepan bendo kok suwun kembang jambe. Tinandur ing wetan bale. Milih ayo kanca age-age sing urung padha kabeh kon padha melu kabeh kabeh.
1: Iya iya iya iya
0: iya. Iya iya iya tole nolo garing. Sepindah mali bujumirah kula nyun kembange kembang melati cobi monggo.

Petur anakku lanang, aku yen kurungu dandang gula saya-saya juraku kelingan duk nalikane aku isinom lulu. Terus pun dikai, ayo tiba nolagon dolanan, nggih. Nun sewu niku adikipun ramane nis dikapuri nembang Banyumasan. Yen swarane ora kepenak kepriye tur mboten apa. Mboten sketsa mboten apa-apa. Ayo. Tembange singkok. Suwun tembang apa tur? Lagunipun Malang Duwi. Kendanganipun Ketipungan Pak Rasito. Rasito kuwi sapa tur? Nggih niku nggih kanca pendidik ingkang mucal wonten SMKI Banyumas to niku. Oh, kok priyayine cilik temen gedhe kendange karo priyayine. Oh, cilik sotan. Oh. Monggo kula tri dipun dikak saking bonangipun Malang Dewi Mas.

0: kuwi ramane.
1: Iya iya Pitruk, iya syukur.
0: Iya.
1: Pancene kuwi jeneng nyemek-nyemek. Kendange ketipungan ya, Truk. Ah nggih. Yen Jawa Tengah Banyumas ki ngarani ketipungan nggih. Yen Jawa Kulon. Wah, benten malih Jawa Kilen jaepongan Kyai. Oh, ngono.
0: Iya iya Pitruk.
1: Kowe minangkani lagon pundutan ingkang mundut saka ingkang kawerto kaset Nusa Indah kuwi. Oh, kowe ngerti?
0: Oh nggih.
1: Om
0: iya yen
1: iya iku mundut lagon di anggi monggo kula aturi mangke kambar kapuri nembang lagu sing disuwun orang arani asal sing kendangane nganggo wirama Melayu.
0: Oh nggih saged mawon.
1: Manggih kula aturaken Bu Jumirah.
0: Bujung
1: monggo kula aturi nembang ingkang wirama Melayu. Cobi kula kepengin mirengaken swantenipun telog. Awas ngantos-antos lho. Niki jane diringi kali gamelan iku rekaos ning mboten dados napa. Cobi rebabipun kangge piyul. Kuda kulari,
0: monggo.

ingkang wonten pundi ingkang wonten imbir-imbiring wana geng jumeneng wonten sang andhaping mandhut iku narendra pringgendani iku sang prabu ya raden garkaca ya raden purbaya ya raden jayatalatu ya raden pupu ya raden bajul.

sini kekembutan katrito Raden Garkoco ingkang lumbara wonten sangandhaping Mandaragung tinengga dening Ki Bodronaya nala garing mewah bawor. Raden Angka Wijaya ginondhol langsul dening Denda Solopati Ki Lurah Petro kanter kabur ginebah dening raseksa. Sinegegang Morweng Kandha kinarya sambunging crita. Saking gempalaning crita yaiku nunggil bebalungan lelampan ingkang wonten pundi ta menika ingkang wonten Gua Langse. Ing salebeting Gua Langse kangge panggesanganing Gandharwa Jaler Estri. Ingkang jaler nami Gandharwa Raja Muka ingkang estri Gandharwa Raja Gini. Nalika samono sepisal beting gumbiten kapiar sobo swantening jalma manusa ingkang kapiar swaming swantening jangkrik ngerik ing sakjroning rong

wonten salbeting Golangse. Raga jenggelek sak lumbung puter gedene. Pasuryan mindha sing bareng netrulir Baskara kembar gurana kaya cangtuking bae tutuk kaya lenging guwa. Remo gimbal mambrah-mambrah kulampraning Bantala nutupi raga. Pakulitan pating pletak dados sesengidaning gegermetan kang mawa isa. Sinata punika ingkang lungguh tumungkul mari kelu yaya konjem-konjem ing bumi wedanane. Menika gandharwa estri kadang anemipun gandharwa raja muka iku ingkang nami gandharwa raja gini. Senajan mekaten kalebet ayu-ayuning gandharwa senajan to pasuryan bengis tutup meringis mindong garangan ngindik-indik sawung netro menteleng kado singo arso mangancol mindo uang malang nyangkal putung jonggo mangulan-ulan janggut ical midangan brojol astong gendewo pinentang dwijin jahe sarimpang samparan nyutang gasir wentis tubuh bangekanipun nawon kemit payudara gandul jinggo iya nyeworo awor ngujeng ngaklak ngiklik mindo swantening kunti anakan iku ingkang nami gandharwa raja gini duk nalika samono lenggas toto tan kapur danu kapiarso swantening gandharwa raja muko.

0: saiki kowe manut tiru cengkokku.
1: Kepriye, Mas?
0: Sabar ngudi. Nggih, cengkokku kepenak rungokno.